0: cirkus koedaner. Nogle stykke kinesa æst for dagen. Selvers højde kugel bliver dag og bra. Sjælte vinter
1: os vil det vundt
0: i kurslaven. Oder hvis du tager sig her fri. Schatzi, den hun ikke bærer ruf nach dir.
2: Österreichs erstes Jazzradio.
3: City Jazz.
2: Exklusiv in Wien.